0: المشير حداش امشي بودنايم يا ماما كانت تتا للشاورما اسمحوا ما تنكي
1: يا عرفان وحياة عبوي عرفان اليوم يا مدين
2: انت رأيت هتحلفون؟
0: لا
2: هزمات بتعريب وعيات عموي حلفون طريقة برسوف شلخاء أحسيه طلو أحمد عوت وحيات عموي يوم يوم الدين
0: منشور مكرة
2: أنت ما أخبط لك مكرة أنت حلفون أنت
0: أنا سويسة ما أنت
2: أنا يودي أشهد سويسة وأنت هل تتعريب سس يا حلفان وحياة أبوي حلفان أتسي لك أتعيني مع هذا حد بذوقات اتلقوا تم على غاك جيت يمشوعي ما فلفل شم بصل وحياة أبوي يوم مدين
0: طب ما كان منشور
2: أعجل وأخلي تمزرون حدا
0: مزرون حداش
2: وحياتي راجل في نيحو تشايم كانت يوتو ياشني عيش الحجاج
0: حجاج أنا
2: محيط وحياة أبوي حجان حلفان وحياة أبويا يوم يا مدين يا مزرون شليل لي عسبيشتك طرنا قولون شلو مستوى في مسلي بوايد وحمشي على شلحانوات على عرونوات ما يتلي زلول ولك فرش وتكلو شناش لي ما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت أتيت هني لو بعد منه وحياة أبويا حلفان تبو بو הוציא לך את השיניים, אחד כן, אחד לא. אולי הפה שלך ייראה כמו מעבר חצייה. להיות רבוי היום יום
0: הזה. אבל מנצ'ור, אתה יודע שהוא חלפון הוא בן אדם עצבני, בשביל מה אתה מתעסק?
2: אני לא עצבני.
0: אתה עצבני עכשיו, אני רואה שאתה עצבני, אבל הוא תופס קריזה.
2: הוא קריזה, גם אני קריזה. הנה אני קריזה. וואו.
0: תדע לך שאין דין קריזתך כדין קריזתו.
2: אתה גם כן, אין דין קריזתך, מה קריזת אמו. וחיית אבוי עלבון היום ימדים.
0: מנצור, תגיד לי מי שרף את בית הספר?
2: יאללה, אני, מה אכפת לי, אני משרף את בית הספר. מי שרף?
0: חלפון.
2: חלפון?
0: חלפון שרף בית הספר.
2: למה הוא שרף?
0: למה שלא רצו לעלות את הילדה שלו לכיתה ג'ימה.
2: لما جعلوا يلدى مفرحة يلدى رشعيد كمو عبياب مخوعيرت كمو إميها يا عبوي اليوم يوم الدين
0: منشور تقول لي مين شبرت لشكة ساعد
2: حتى ما تعسي لي حدود الشبار بسرعة مين شبر حلفون
0: حلفون
2: למה שבר?
0: למה שלא רצו לתת לו הלוואה בשביל דיר חדש?
2: למה שיתנו לו הלוואה בשביל דיר חדש? בכלל למה לא דיר חדש עם הבית שלי את הדיר שלו? הוא מזבש את הכסף על עראק ומסכה עם כל הג'מה שם במתנס וחיית אבוי יום יום הדין
0: מנצ'ר תשמע ממני כשהוא תופס קריזה תתרחק ממנו קילומטריים
2: לא פחד ממנו
0: אני ראיתי אותו עם קריזה שאתה לא תראה הוא שובר והוא מקלל והוא מחרסם והוא בולע
2: הוא מחרסם.
0: הוא מחרסם, כן.
2: הוא מקלל.
0: הוא מקלל, כן.
2: הוא בולע.
0: הוא בולע, כן. בשביל זה כולם קוראים אותו, אכול בלע.
2: אני לא מבעד ממנו.
0: בבקשה.
2: חלפון!

0: Werner! Werner, anfangen! Werner, anfangen! Manchmal.
1: ما عندي
0: عين سويسا.
1: اهلا سويسا.
2: زي ما انت تقول لك دبرت خبيث عينيان.
0: ريح الفن. انا دبرت عن سويسا. انا عمرت له. ما هي ما يلدان.
1: بس هذه كفتا كيتا.
2: يوفي.
0: ايزي كيتا هي.
1: لو يشار خير.
2: يشار خير يوفي.
1: ايتي كمور يوتر ما هي.
0: ينده انتليجنتي
1: هل تكذب
0: بس نخون نخون כמו ابي
1: هل تكذب هل تكذب
0: يمكن يفا כמו عز كما عندي يا ريح الفار انا رسلت بلد خفا ما حد تمن קיבלת הלוואה.
1: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
2: כן, אני אמרתי.
1: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
2: יופי, יופי.
1: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
2: מגיע לך.
1: אני אין לי הורים.
0: תראה, חלפון.
2: תגיד לו בעניין העז.
1: איזה עז!
2: לא, לא, לא.
1: איזה עז!
2: שהעז אוכל את האספסט.
1: איזה אספסט? איזה
0: אספסט? אני דיברת עם שושה.
1: על מה דיברת?
0: אני אמרת לו?
2: כן,
0: שום דבר. תדע לך, העז שלך מסתובב חופשי בכל הכפר?
1: איפה תלך?
0: שתבוא אצלי.

0: זוכר משהו מפשנל? אתה דיברת איתו פעם?
1: דיברת איתו.
0: מה אמרת? מה הוא אמר?
1: לא, הייתי מביא לו אהווה.
0: כן.
1: קפה. כל פעם היה עושה לי כך, אהלן וזאקי, אהלן וזאקי. אבל מה, אף פעם לא שמעתי מרים קול שלו, הוא אף פעם לא מרביץ אנשים כך. הכל מדבר בסוף. מדבר לאט לאט. אלא יום אחד, בא בן אדם אחד, אני לא הכרתי אותו.
0: מי, מה?
1: مش عارف مين هي ايوه عمدم هو باشا وبن ادام هذي وهم متقطتين
0: الرابين
1: وامر له البن ادام امر له كخة بكخة بكخة بكخة
0: امر له
1: باشا كخة بكخة بكخة
0: امر له
1: ولك مين انت شتقيد لي كخة بكخة بكخة وامر له كخة بكخة بكخة بكخة أهو شمع كخة

0: ما في باشا دحيب وهلوم. ما في باشا.
1: ما كلامك يا
2: هاي فاخينو شبابي يا ابو ماهر
1: شبابي نيو
0: شباب
1: شباب
3: ما كره
2: اشمعتم اتشر كرا لدافيد ملكينو
4: لو
2: ميخال هعلوب هاليفا براغوز هرجيزا اي دافيد ملكينو
3: بحيات ربهم
1: ميخال بات شاول
2: بات شاول
3: ولما يعلباته
2: ויהי היום והעם נושא את ארון הקודש בדרך לירושלים ודוד מלכנו מפזז ומחרקר ושר שירים עליזים לפני הארון
1: נו טוב, יש לו קול דוד ליפה
2: כן ותראה זאת מיכל ותומר דוד, החיצת זה לא תבוש לפזז ולחרקר ככה כמו
1: כמו בדרן
2: בדרן
5: ומה ענה דוד למיכל?
2: לא ענה לה וגם ענה ולא בכל ענות חלושה ענה ויומר דוד למיכל מיכל, אני לא שואל אותך אם לפזז ולחרקר כי לפני הארון אני שער ולא לפנייך יפור מייקה